0: 香港电台新闻报道。
1: 早上七点半，由梁正涛报道新闻。内地中央气象台继续发布台风同暴雨蓝色预警，预计在北部湾徘徊的热带风暴紫檀，傍晚起向东北转偏北的方向移动，并逐渐增强，靠近广西沿海至广东雷州半岛西侧一带沿海。专家提醒，紫檀在北部湾长时间滞留，海南、广西、广东、福建等地将会持续有大雨，部分地区累积雨量有一定极端性，要做好防御工作。香港天文台预测，紫檀较大机会在星期一至二逐渐转向东至东北方向移动，靠近雷州半岛至广东西部沿岸一带。天文台会密切监察紫檀的动向和本地风力变化，评估到时是否需要发出热带气旋警告信号。日本茨城县南部凌晨发生 5.9 级地震，增至超过10个人受伤。地震发生在当地凌晨两点左右，震源深度大约70公里，东京震感明显，气象厅说地震不会引发海啸。岐玉县有至少9个人受伤，神奈川县8个人受伤，东京亦都有人被玻璃割伤。东京消防厅说接获大约30宗和地震相关的报案。受地震影响，包括 JR 东日本多条路线暂时停运。首相高市早苗说已经指示相关部门掌握灾情，及时准确地向国民提供资讯。俄罗斯官员说乌克兰无人机星期六袭击俄罗斯境内和俄控乌克兰境内多个目标，造成至少10个人死亡，包括线上零售商的仓库和一个工业设施。俄罗斯总统普京说，乌克兰武装部队在过去40日持续用导弹和无人机对俄罗斯发动攻击，企图借此击败俄罗斯，但是这个不过是一场冒险。他说乌军的打击并未造成任何实质性转折。普京又说，为回应乌军打击俄罗斯境内民用设施，俄军加大对乌克兰企业的打击，形容俄方的报复性打击更具破坏性。在天气方面，预测大致多云，有几阵骤雨，日间部分时间天色明朗和炎热，最高气温大约32度，稍后局部地区有雷暴，吹和缓的西南风。展望未来两三日，骤雨增多，有狂风雷暴，部分地区风势较大。现气温是29度，相对湿度 81%。 香港电台新闻报道完毕。
2: FM 94.8至96.9，
3: 香港电台第二台。
4: 有音乐，有快乐。
3: FM 94.8至96.9，
2: 香港电台第二台。
3: 有音乐，有快乐。
5: 臨時選民登記冊及取消登記名單已經發表，記得用字方便或者上 br.gov.hk 核對登記資料。有什麼問題就要在8月25號或之前通知選舉事務處。收到提示信，快點回覆確認資格先保留到選民身份。8月25號就截止，記得更新埋聯絡資料，方便接收選舉資訊。查詢2891-1001。
6: 一本唔使用手揭而系听得到，令你认识各项建造业安全资讯嘅实用手册。
7: 建造环境安全手册。
8: 而家嗰个平安黑，我哋喺嗰个培训嗰方面咧，我哋最重咧就系个工人嘅安全意识。喺嗰个平安黑嗰度个内容，或者一啲其他嘅强制性安全训练嗰啲内容里边咧，加多啲系一啲意识上嘅培训，系重于知识上嘅认知。
6: 更多关于职业安全资讯嘅内容，欢迎收听 CIBS 节目《建造群英安全手册》。
3: 即上港台网站收听节目直播或重温。
9: 香港电台 CIBS 人人广播。
10: 思培宣茶，香港电台第二台，逢星期日早上七点到八点 ，Beautiful Sunday。
11: Selamat pagi 噶先生
12: ，Selamat pagi 噶师妹，
11: 继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦，跟住落嚟咧有啲 announcement 咧，麻烦噶先生帮我哋读出啦。
12: Pemerintah sudah menerapkan skema pendidikan TK mulai tahun ajaran 2017-2018. Semua TK yang ikut skema ini boleh menerima anak-anak dengan dokumen pendaftaran yang sah. Contohnya, sertifikat pendaftaran untuk admisi TK atau yang disebut RC, atau surat admisi TK atau yang disebut AP. Kalau orang tua ingin mendaftarkan anaknya di TK yang ikut skema ini untuk tahun ajaran 2027-2028, mereka harus memohon ke Biro Pendidikan untuk RC dan AP elektronik buat anak-anaknya dari September sampai November 2026. Orang tua akan berhak mendapatkan RC kalau anaknya itu adalah residen Hong Kong yang lahir pada atau sebelum 31 Desember 2024 dan akan masuk TK1 K1 di tahun ajaran 2027-2028. Dan pemohon boleh memohon online lewat iamsmart di aplikasi HP atau website-nya Biro Pendidikan. Dan kalau mau meminta formulir aplikasi dalam bentuk kertas, semuanya tuh bisa di-download dari website-nya Biro Pendidikan dan juga bisa diambil dari kantor district office dari Home Affairs Department. Untuk pertanyaan boleh menghubungi di bagian 2 administrasi TK dari Biro Pendidikan waktu jam kerja di nomor telepon 3540-6808 atau 3540-6811.
11: Cũng đã 提到咧，有关于2027至2028年度嘅幼稚园 K1 入学安排啊。如果要疑问嘅话咧，可以喺办公时间咧致电35406808或者系35406811噶。
12: The Center for Health Protection atau Pusat Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kalau ramalan cuaca dan cuaca terkini dan juga mengambil langkah-langkah kalau waktu cuaca sangat panas untuk menghindari sengatan panas dan kelelahan akibat panas. Untuk amannya, kita minum air secara teratur dan menghindari kafein dan alkohol. Pakai baju warna terang dan juga yang tidak melekat di badan dan berada di tempat yang ventilasinya bagus dan juga ada AC-nya. Dan hindari olahraga berat dan berada di luar dalam aktivitas yang berkepanjangan. Dan rencanakan aktivitas di luar di pagi-pagi hari atau sore-sore saja. Bekerja yang kerja outdoor harus mengambil waktu istirahat teratur dan juga istirahatnya di tempat yang teduh. Anak kecil dan bayi, lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronis itu lebih rentan dan harus menjaga diri lebih banyak. Jadi tidak pernah, jangan pernah tinggalkan anak-anak kecil tanpa dijaga di tempat yang tertutup seperti dalam kendaraan. Dan ketika indeks UV itu tinggi, hindari langsung terkena cahaya matahari di kulit dan di mata. Jadi kita bisa melindungi diri dengan pakai tabir surya, dengan SPF 30 atau lebih tinggi, pakai kacamata hitam yang ada blocking UV-nya, atau cari tempat teduh. Kalau merasa tidak enak badan, contohnya pusing, sakit kepala, dan mau muntah, atau kebingungan, harus istirahat dan mendapatkan bantuan medis secepatnya. Dan juga untuk melindungi diri di cuaca panas harus tetap waspada dan juga jaga supaya jangan terlalu panas. Boleh mendapatkan informasi lebih banyak di chp.gov.hk.
11: 刚刚提到有关于预防中暑的一些健康资讯的一些提醒，如果想了解更多的话可以上翻网站 chp.gov.hk。
12: Skema Tunjang Keluarga Pekerja atau WFA sudah bisa dimasukin permohonannya. Permohonan dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga harus residen Hong Kong. Keluarga yang termasuk cuma satu orang saja kalau memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan, dan aset boleh memohon tunjangan ini. Dan pemohon boleh melaporkan jam kerja lebih dari satu pekerjaan dalam waktu satu bulan itu termasuk yang full time ataupun part time. Dan jam kerja semua anggota keluarga akan digabungkan. Keluarga yang lebih dari satu orang dengan jam kerja gabungan per bulan tidak kurang dari 144 jam boleh memohon tunjangan dasar. Kalau jam kerja gabungan tidak kurang dari 168 jam boleh memohon tunjangan medium. Kalau jam kerja gabungan lebih dari 192 jam boleh memohon tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangan bisa diberi penuh 3/4 atau setengah. Dan tunjangan penuh tunjangan dasar adalah $1,150 per bulan, yang medium $1,380 per bulan, yang lebih tinggi $1,610 per bulan. Setiap anak yang berhak dalam keluarga mungkin bisa mendapatkan tunjangan anak yang jumlah penuhnya adalah $1,610 per bulan per anak. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Semua informasi dan juga kriterianya itu bisa dicari di website WFA, yakni wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan, boleh juga telepon hotline 24 jam di nomor telepon 2558-3000.
11: 刚刚提到有关于这个在职家庭津贴的事宜，如果想了解更多的话，可以致电热线258-3000或者上翻网站 wfa.gov.hk。
12: Kanker cervix itu adalah salah satu yang lazim antara perempuan di Hong Kong. Pemeriksaan teratur efektif dalam pencegahan kanker cervix. Kalau kita adalah usia antara 25 dan 64 dan pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Banyak perempuan sudah terinfeksi dengan HPV, virus yang menyebabkan kanker serviks, atau sudah terkena kanker serviks taraf awal tapi tidak ada gejalanya. Maka itu penting untuk diingat, kalaupun tidak ada gejala, sudah menerima vaksin HPV, sudah menopause, tetap harus diperiksa. Boleh menjadwalkan pemeriksaan dengan Maternal and Child Health Center dari Departemen Kesehatan, Women Wellness Satellite of Primary Healthcare Commission, atau dokter keluarga, ginekologis, atau lembaga non-pemerintah. Untuk booking dengan Departemen Kesehatan, boleh telepon 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan self-sampling untuk sampel sendiri untuk HPV ini di Januari 2026. Untuk detail dan bagaimana ini bisa dijalankan, boleh hubungin mereka yang di daerah Hong Kong 2855-1333 nomor teleponnya. Yang daerah Kowloon 2855-1222. Atau New Territories, nomor telepon 2851-1722. Untuk informasi tambahan, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
11: 刚提到有关于子宫颈癌筛查的一些事宜，如果想了解更多的话，可以上回网站 www.cervicalscreening.gov.hk。